Nu du var mitt pickpäivä, olen maailnut. Olen teesellut ja pyytnut lopulta. Vaikkuses nime, naku kuulnut. Olen lakke vaatten rääkint seintäkään.